0: Raoul.
1: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
2: AI ereka diffuse pour vous un DAB+.